Liiallinen tutkiminen on ajan haaskausta. Tässä tonttujen vastaisessa sodassa ei ole kuitenkaan sivullisia. Ja jos ne piekin heittimiemme jalo tuli, sattuu tuhoamaan jonkun omistamme. Ei liene kenelle

kaikonut suurempaa kunniaa. Huolkaa ylpeydet ja huolesta antitonttu aatteen edes. Me voimme aina rekrytoida uusia.